0: kanë lënë pa fjalë. Unë personalisht për këtë çështje i bashkoj postimit të bërë dje nga general Fatmir Limaj. Liria ka emër, shkruan Lutaj. Një tjetër reagim për protestën ka ardhur nga kreu i Partisë Agrare Ambientaliste Agronduka, i cili u ka bërë thirrje socialistëve që të reflektojnë dhe të dëgjojnë kërkesat e shqiptarëve, që prej gati një muaji janë në shesh dhe që vijnë nga shtresa të ndryshme të shoqërisë. Sipas tij, ata kërkojnë një shtet më funksional, më shumë llogaridhënie dhe përfaqësim, jo përçarje dhe hakmarrje. Gabimi më i madh që mund të bëhet sot është i përçmosh ose ti etiketosh. Ata nuk po kërkojnë të shembin vendin, por ta bëjnë atë më të jetueshëm. Nuk po kërkojnë përjashtim, po kërkojnë përfaqësim, dhe këtë zë nuk mund ta mbulojnë as ulmet, as ironit, as teoritë e komplotit, sepse kur në shesh dalin kaq shumë të rinj, prindër, profesionistë, qytetarë të lirë dhe njerëz që nuk kanë kërkuar kur asgjë nga politika, detyra e politikës nuk është të gjejë armikun, por të kuptojë mesazhin. Prandaj kur qytetarët flasin me këtë forcë, përgjigja nuk duhet të jetë mbyllja, arroganca apo përçmimi, thuhet në reagimin e Dukës. Sipas tij nuk mund të konsiderohet armik kushdo që shpreh kritika ndaj qeverisë apo pushtetit. Në politikë nuk ka gabim më të madh sesa të përsërisësh vetë ato që dikur i ke kundërshtuar tek të tjerët, të denoncosh dje një pushtet që nuk dëgjonte dhe sot të mos dëgjosh vetë, të kritikosh dje arrogancën dhe sot të flasësh me arrogancë, të kërkosh dje përgjegjësi për skandale dhe sot të sillesh sikur pushteti është i pandashëm nga emri yt. Pushteti nuk është destinacion ku mbërrihet për të qëndruar përgjithmonë. Është një përgjegjësi e përkohshme, një shërbim që të besohet nga qytetarët dhe që një ditë duhet të kthehet atyre me llogari. Kur kthehet në qëllimin në vetvete, kur karriga bëhet më e rëndësishme se njerëzit, atëherë politika humbet kuptimin dhe pushteti humbet legitimitetin moral. Duhet në statusin e Dukës. Ai thot gjithashtu se rreziku i vërtet tashmë nuk është nga protesta, por që mosdëgjimi ta kthej pa kënaqësinë në një krizë edhe më të thellë besimi, ku qytetarët nuk besojnë as te qeveria, as te opozita, as te institucionet, as te vetë politika. Dhe kur një vend hyn në këtë shkallë mosbesimi, ai nuk bëhet thjesht më i vështirë për t'u qeverisur, bëhet më i vështirë për t'u mbajtur bashkë, mbyllet postimi i Dukës në rrjetet sociale.
1: Iqbal Huduti ka reaguar publikisht pas vendimit të autoriteteve shqiptare për të shpallur person të padëshiruar në Shqipëri me argumentin se prania e saj përbën rrezik për sigurinë kombëtare përmes një mesazhi drejtuar drejt për drejt kryeministrit Edi Rama. Huduti ka sqaruar pozicionin e saj duke deklaruar se përfshirja e saj në tubime ka ardhur si pasojë padrejtësive që po prekin popullin. Ajo ka nënvizuar se kauza e saj lidhet me mbrojtjen e interesit publik dhe se çdo qytetar gëzon të drejtën legjitime për të ngritur zërin. Unë jam shqiptare dhe ndihem përgjegjëse për fatin e kombit tim, nuk mund të flej qetë kur shoh probleme që prekin shoqërinë tonë. Besoj se njeriu vlen aq sa shqetësohet për hallet e të tjerëve dhe aq sa përpiqet të kontribuoj për të mirën e përbashkët, është shprehur ndër të tjera. SBA ka zgjatur edhe me një vit gjendjen e emergjencës kombëtare që lidhet me Ballkanin Perëndimor, që duhet të përfundonte më 26 qershor dhe që ka hyrë në fuqi në vitin 2001, në urdhrin e firmosur nga presidenti Donald Trump, vihet në për të cënuar integritetin territorial, vijojnë të përbëjnë një kërcënim të jashtëzakonshëm për sigurinë kombëtare dhe politikën e jashtme të Shteteve të Bashkuara. Shqipëria u fut në listën e emergjencës kombëtare në vitin 2021.
0: Shtëpia e Bardhë ka njoftuar zyrtarisht zgjatjen edhe me një vit të gjendjes së emergjencës kombëtare në lidhje me Ballkanin Perëndimor. Përmes një urdhri të firmosur nga presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump, Washingtoni konfirmon se situata në rajon e karakterizuar nga korrupsioni i përhapur, minimi marrëveshjeve të pasluftës dhe tentativat për të cënuar integritetin territorial vijojnë të përbëjnë një kërcënim të jashtëzakonshëm për sigurinë dhe politikën e jashtme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Gjendja e emergjencës, e cila datohet që nga viti 2001, do të mbetet në fuqi për të ja fatit të parashikuar të 26 qershorit 2026 në përputhje me ligjin për emergjencat kombëtare të Shteteve të Bashkuara. Urdhri par ekzekutiv 13219 u deklarua më 26 qershor 2001 për të adresuar dhunën ekstremiste në Maqedoninë e Veriut asaj kohe dhe pengesat ndaj zbatimit të marrëveshjes së Daytonit në Bosnjë apo rezolutës 1244 të OKB-s në Kosovë. Megjithatë, përgjatë dy dekadave të fundit, fushëveprimi i këtij urdhri ka pësuar ndryshime rrënjësore, duke u përshtatur me rreziqe të reja në rajon. Në qershor të vitit 2021, skup i emergjencës u zgjerua zyrtarisht duke përfshirë edhe territorin e Republikës

0: së Shqipërisë. Shtetet e Bashkuara konstatuan se korrupsioni i përhapur gjerësisht brenda qeverive dhe institucioneve të ndryshme në Ballkanin Perëndimor, si dhe minimi i institucioneve të pasluftës, pengojnë përparimin drejt qeverisjes efektive e demokratike dhe integrimin e plot në institucionet euroatlantike. Sipas njoftimit zyrtar të Shtëpisë së Bardhë, hapat e fundit ndaj kësaj emergjence u ndërmorën përmes një urdhri ekzekutiv të firmosur më 8 janar 2025. Ky vendim erdhi në dritën e ngjarjeve shqetësuese ku individë të caktuar në Ballkanin Perëndimor vazhdojnë të sfidojnë sovranitetin dhe integritetin territorial të kombeve të rajonit. Dokumenti vënë në duke se këta aktor jo vetëm që minojnë sundimin e ligjit përmes korrupsionit domethënës, por po angazhojnë në mënyrë aktive për t'u shmangur dhe evaduar sanksioneve të vendosura nga qeveria e Shteteve të Bashkuara. Për këtë arsye, duke qenë se veprimet e personave që kërcënojnë paqen dhe përpjeket për stabilizimin ndërkombëtar në Ballkan mbeten një rrezik real. Emergjenca kombëtare është zgjatur zyrtarisht edhe me një vit. Ky njoftim do të publikohet në regjistrin federal dhe do t'i transmetohet menjëherë Kongresit Amerikan për procedim të mëtejshëm.
1: Ndërsa jetojmë në epokën e inteligjencës artificiale, një samit biznesi ka marrë përsipër të shohë zgjidhje konkrete për fushat të ndryshme biznesi në raport me inteligjencën artificiale.
0: Shoqata e biznesit grek në Shqipëri ka mbajtur në Tiranë një samit biznesi mbi inteligjencën artificiale në praktik, me pjesëmarrës nga fushat të ndryshme. Në samit u diskutuan mbi sfidat dhe nevojat që paraqiten në këtë kontekst.
2: Këtë vit, bas me bashkëpunëtorët tonë, kompania Accenture, vim me raste konkrete, me case study konkrete, duke zgjedhur disa sektor, si janë sektori bankar, si janë edhe sektorët e tjerë, si është telekomunikacioni, po edhe sektorët e cilat kanë një interes horizontale, si është human resource, burimet njerëzore. Ne, si shoqatë e biznesit grek në Shqipëri, e kemi si mision për ta krijuar këtë platformë, sepse nisëm si një ide thjesht, por me shumë perspektiva për të ndihmuar biznesin edhe për të krijuar një platformë të cilët do jetë supermarja, akademia, teknologjia edhe institucion bazë.
0: Qëllimi i këtij samiti është të shohë si teknologjitë moderne, të ndërthurura me kreativitetin njerëzor, mund të ndikojnë shoqërinë, duke sjellë zgjidhje dhe zhvillim të qëndrueshëm.
3: Ne duam të jemi të parët në inteligjencën artificiale në Shqipëri, në sistemin bankar. Inteligjenca artificiale e ka transformuar tashmë mënyrën se si klientët pyesin dhe po e transformon bankën brenda, po rrisim aftësitë dhe po bëjmë trajnime për ta mësuar pa e pasur frikë, duke parë që i shton vlerë punës sonë. Jetojmë në kohra interesante. Inteligjenca artificiale është një teknologji që ndikon në të gjithë produktivitetin e ekonomisë në të gjitha vendet, jo në dekada, por në vite. Ndaj ky samit merret me këtë pyetje: si e shohim inteligjencën artificiale të aplikuar në praktik me shembuj jetësor dhe zgjidhje konkrete?
0: Shoqata e biznesit grek në Shqipëri është themeluar në tetor të vitit 2003 me mision për të forcuar lidhjet investuese dhe për të promovuar partneritetet e biznesit ndërmjet dy vendeve.
1: Kemi mbërritur kështu në fund të këtij edicioni informativ, por ju rikujtoj se për zhvillimet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota, ju mund të klikoni në balkanweb.com për të njohur me lajmet në kohë reale dhe për të ndjekur në live stream 24 në çdo moment. Faleminderit për vëmendjen, bashkë miropafshim.

0: Rikthimi i shërbimit ushtarak në Kroaci. Trendi i blerjes automjeteve të përdorura në Gjermani. Mesazhe në ditët e Ramazanit, tradita shekullore e Mahias në Turqi. Në një situatë gjeopolitike kërcënuese, Europa po mbrohet. Kroacia për shembull vendosi rikthimin e shërbimit ushtarak për meshkujt pas pothuajse 20 vitesh, në një përpjekje për të modernizuar forcat armatosura dhe për të tërhequr më shumë rekrut. Ndërsa Ministria Kroate e Mbrojtjes tekson përfitime të tilla si kompensimet financiare dhe shanse punësimi, kritikët paralajmërojnë për liri të kufizuar zgjedhjeje dhe një rritje të mundshme të emigracionit.
1: Mos u shqetësoni, kjo është vetëm stërvitje, jo realitet.
2: Matko dhe Adel vizitojnë akademinë

0: Tarake Kroate në Zagreb. Në ditën e hapur të akademisë, ata njihen nga afër me jetën e ushtri dhe punën e përditshme të ushtarëve profesionist. Shërbimi ushtarak është tem debati në Kroaci. Nga janari i këtij viti të rinë të lindur në vitin 2007, filluan të merrin thirrjet për trajnimin bazë ushtarak.
1: Tani më e kam marrë thirrjen për regjistrim ushtarak dhe po pres për trajnimin bazë. Mendoj se do të mund të më ndihmoj si me disiplinën edhe me gjendjen fizike. Meqense ka luftra që ndodhin në të gjithë botën, është e rëndësishme të fitoj pak njohuri në këtë fushë. Unë e shoh futjen e shërbimit ushtarak si një detyrim që të gjithë duhet ta përmbushin dhe si një mundësi për të fituar njohuri të vlefshme, jo vetëm për të shërbyer në ushtri, por edhe për të mbrojtur më mirë jetën tonë.
0: Plani i qeverisë kroate është që 4.000 të rinj kroat ta përfundojnë trajnimin e tyre 2 mujor këtë vit. Sipas një ankete realizuar me 13.000 të rinj në kohën e regjistrimit të tyre, rreth 65% e mbështesin idenë e shërbimit ushtarak. Megjithatë, është e paqartë se sa vetë do të zgjedhin ta shtyjnë ose do të kryejnë shërbimin civil në vend të atij ushtarak. Arsyet që përmenden lidhen me fillimin e universitetit, të biznesit, një karrierë profesionale sportive, kujdesin
1: pikimit për punë. Bëjeni këtë zgjedhjen tuaj.
0: Kanalet e medjave sociale të Ministrisë së Mbrojtjes janë plot me mesazhe dhe video që nxjerrin fat për të inkurajuar të rinj të bashkohen vullnetarisht, duke kombinuar detyrimin me stimujt.
1: Qëse sistemi bëhet vërtet represiv dhe jo popullor.
2: Stvarno represivan i nepopularan.
1: Kjo është një arsye pse pjesa më e madhe e fushatës aktuale promovuese paraqitet sikur të ishte vullnetare, sikur të ishte çështje zgjedhjeje personale, shumë kohë më parë.
0: Rekrutët e ardhshëm në kazerm i pret zgjimin në orën 6 të mëngjesit dhe fikja e dritave në orën 10. Ata mund të ndjekin karrierën në ushtri ose të qëndrojnë tek forcat rezerviste deri në moshën 55 vjeç. Ader dhe Matko tashmë e kanë vendosur.
1: Edhe sepse më duket si punë interesante. Disa e shohin si shumë stresuese, të tjerë si shumë të frikshme. Shumica kanë frikë, por mendoj se nuk e kuptojnë vërtet, sepse nuk janë të informuar se sa shumë kontribuon në të vërtet në zhvillimin e tyre. Jo vetëm fizik,
0: do të ndryshoj ushtrinë dhe qëndrimet ndaj saj në Kroaci.
3: Tregu i automjeteve në Gjermani është në transformim. Automjetet elektrike dhe hibride po bëhen gjithnjë më popullore, por ato nuk e kanë nxjerrë nga loja trendi Auto Hero të përfitojnë nga ky trend. Në Ketzing, në Brandenburg, ndodhet një nga qendrat më të mëdha të riparimit të makinave të përdorura në Evropë.
0: Këtu në ambientet e Auto Hero të Ketzin, Brandenburg, gjenden rreth 3.000 makina të përdorura, të gjitha jo më shumë se 10 vjet të vjetra, me më pak se 100.000 km në kilometrazh, në pritje për riparime. Më pas ato do të shiten klientëve privat që i kanë zgjedhur më parë në internet. Në vitin 2024, Auto Hero i bëri gati për shitje 75.000 makina të përdorura, një rritje prej 18% krahasuar me vitin e kaluar. Por si kryhet ky proces në Ketzin, një nga qendrat më të mëdha të përgatitjes automjeteve në Evropë? Punonjësit e kompanisë së testimit Dekra kontrollojnë së pari çdo automjet për defekte teknike që duhen riparuar. Pas kësaj vjet në punë inteligjenca artificiale. Kamerat në një lloj tuneli të ndriçuar identifikojnë dëmtimet e mundshme të makinave brenda pak sekondash. Më pas, punonjësit përdorin teknika të tjera moderne, siç është ky disk i cili lejon zbulimin e dëmtimeve në automjet. Duke përdorur një aplikacion specifik për kompaninë, mekanikët e automobilave dhe mekatronikët krijojnë një pasqyrë të dëmtimeve të mundshme dhe shenjave të konsumit. Ne nuk na lejohet të shfaqim imazhet e inteligjencës artificiale

0: sociale ose o aplikacionin. Pas inspektimit, makinat riparohen, rinovohen dhe përgatiten për servis. Auto Hero punëson deri në 300 vet në këtë vend prej 100.000 metra shkatror, vetëm një nga 12 lokacionet në 9 vende evropiane.
1: Autos su reparieren
2: Riparimin e makinave në një proces industrial të pa programuar nuk e kishte bërë askush më parë. Ne jemi të parët në këtë shkallë. Por, gjithashtu duke sjell kolegë nga serviset të vogla të automjeteve, ne e organizojmë punën ndryshe. Kemi një ndarje të ndryshme të punës në proces dhe duke bindur njerëzit se kjo është metoda më e mirë, kjo ishte sigurisht sfida më e madhe.
0: Që makinat të duken si të reja, punonjës të tjerë ilustrojnë dhe i pastrojnë ato me shumë kujdes. Ata madje përdorin edhe akull të thatë. Hapi i fundit, kamerat fotografojnë makinat për faqen e internetit, ato renditen më pas si pas markës. Rezultatet e një sondazhi të fundit nga kompania Dekra dhe Instituti i Kërkimit të Tregut Ipsos, paraforsisht, 1 në 5 persona në Gjermani e blen makinën në internet, ose do të donte ta blinte. Startupe si Auto Hero dhe të tjerë po përfitojnë nga kjo.
2: Krijohet mundësia që makina të blihet më shpejt në tregun e makinave të përdorura. Ne u ofrojmë klientëve tan mundësinë për të inspektuar automjetin në internet me shumë imtësi dhe me foto të detajuara. Kjo do të thotë që ata gjithashtu mund të shohin nëse ka ndonjë shenjë konsumi në automjet.
0: Koncesionarët fizik tani janë në disa vantazhe në Gjermani. Për shembull, këtë koncesioni makinash në Berlin ju desh të mbyllej verën e kaluar. Tek Auto Hero, klientët mund të vendosin që t'u sillet makina e përdorur dhe e rregulluar drejt në shtëpi ose ta marrin vet. Ka një politikë kthimi prej 21 ditësh. Sipas startupit, shkalla aktuale e kthimit është vetëm në shifra të ulta një shifrore.
3: Vonesa trenash, rrugë të rënuara, interneti ngadalt. Infrastruktura gjermane ka nevojë për një kurë të fortë rinimi. Qeveria ka vendosur që të investojë miliarda për rinovimin e saj, rreth 107 miliard euro janë ndarë vetëm për modernizimin e ekurudhave deri në vitin 2036. Por vetëm paratë nuk mjaftojnë. Shumë projekte, siç është për shembull ajo e quajtur lidhja rajonale ekurudhore rreth Frankfurtit mbi Main, po vonohen duke u bërë gjithnjë më të shtrenjta. Po pse?
0: Punëtorët të ndërtimit këtu janë duke punuar në pjesët e betonit për segmentin e ri rrugor në rajonin pranë Frankfurtit. Kantieri vetëm disa qindra metra larg është pak më ndryshe. Këtu punimet e ndërtimit në një ur hekurudhore rajonale në linjën hekurudhore ekzistuese kanë ngecur. Kjo jo vetëm për shkak se po bie shi momentalisht, sipas drejtorit menaxhues të një kompanie të përfshirë në projekt, ka edhe arsye të tjera.
2: Përgjithsisht mund ta përshkruajmë kështu: kemi mungesë të fuqisë punëtore. Kjo ndikon po ai shumë në shoqëri sa edhe në menaxhmentin e ofruesve të shërbimeve të kontraktorëve. Aktualisht, le ta quajmë siç është, kemi mungesa dhe krijojmë pengesa, gjë që ushtron presion ndaj afateve kohore të realizimit.
0: Sipas një sondazhi, 64% e kompanive të ndërtimit aktualisht e shohin mungesën e punëtorëve të kualifikuar si një rrezik për zhvillimin ekonomik të kompanisë së tyre. Segmenti rajonal hekurudhor perëndimor, siç quhet, është një nga projektet më të rëndësishme të infrastrukturës në rajonin përreth Frankfurt am Main. 52 kilometra të linjës hekurudhore po rinovohen ose po ndërtohen rishtas. Itinerari synon të lehtësojë mbi ngarkesën në stacionin qendror të Frankfurtit dhe të zvogëlojë ndjeshëm kohën e udhëtimit, duke përfshirë edhe aeroportin e rëndësishëm të Frankfurtit. Projekti kushton 1.8 miliard euro. Përveç udhëtarëve që udhëtojnë çdo ditë për në zonën e madhe industriale të Frankfurtit, aeroportin dhe afërsisht 280 institucionet financiare në qendër të qytetit, pritet që të përfitojnë edhe udhëtarët nga bota.
2: Shumica e qëndrimeve në hoteleve turizmi janë udhëtime biznesi. Kjo do të thotë njerëzit që vinë këtu vinë për biznes, qoftë për një panajir ndërkombëtar tregtar apo për të mbajtur kontakte të rëndësishme bune. Pyetja që lind më pas është ku duhet të shkoj që të mbërrij në aeroport.
0: Segmenti rajonal perëndimor është vetëm një nga shumë projekte aktuale të infrastrukturës në Gjermani. Një tjetër projekt po në Frankfurt është edhe zgjerimi i metros. Investimet e qeverisë gjermane në infrastrukturën hekurudhore Gjermane u rritën në rreth 198 euro për frymë në vitin 2024, kurse Zvicra dhe Luksemburgu, për shembull, investojnë më shumë se dy fishin e shumës. Por që tani është e qartë vonesa, 42 projekte të rinovimit të planifikuara nga Deutsche Bahn nuk do të përfundojnë deri në vitin 2036, por 5 vjet më vonë. Me pasojë më pas që çojnë në vonesa të mëtejshme në projekte të kompanive private, të tilla si ai lidhjes rajonale hekurudhore perëndimore, vonesat çojnë mëtej në rritje të kostove.
2: Zgjatja e një projekti nuk do të thotë domosdoshmërisht më lirë ose më pak e kushtueshme. Më gjatë